тұрып қаны тұрып қаны тулаған да тыңғалмайды бұл ғаламда күнің көзі күлім қағып нұр шашады күллі адам.

0: Sündücü ey duranın bel balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттұран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сенсіз